Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et Agnus Dei, et sequitur peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut intercessus tectum meum, sed tantum debebo, et senabitur. Amen.

Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.